0: بس نور نور بنما استن نكلد بنما نقشن يا دار نكتا غرا اس نكر تا غرا نكا قاشا دار نكا كوا نكل تند نكا نكتا تا غرا استن نكد تا غرا نكد بن شن يا دار نكد بن با قاشا دار.
1: Tumulte musical sur Radio PFM 99.9, libre, sans pub. Je vous propose maintenant de découvrir le dernier album de Fantasio. Fantasio, contrebassiste, chanteur free. Fantasio avec son pop fiction. Et l'album s'intitule Rebot Party.
2: I've got another daddy leader energy to pull down that fucking truck. Pull up. Come on, pull up.
1: Fantasio avec en particulier Sarah Murcia.